0: Обувай се.
1: Слушай гласно.
2: Benson Boone, welcome.
3: What's up, everybody?
4: My name is Benson Boone.
0: Канал 7-7.
2: Benson Boone!
1: Само хитови. I'm sorry.